웰컴 투 EBS 위대함 Zoom Great Minds よろしくお願いします。私は、日本から来た、中央大学の山田と申します。家族社会学を専攻しています。まあ、家族社会学、まあ、家族を社会学的に研究する学問なんですけれども、まあ、最近は主に日本の少子化、まあ、多分韓国も、最近話題になっていると思いますけれども、日本はずっと、少子化に苦しんでいます。で、そのお話をしていきたいと思います。まず今日は少子化が深刻化する日本の現実を見ていきたいと思います。で、少子化っていうのは大、まあ、いろんな指標があります。一つは、まあ、皆さんご存知かと思いますけれども合計特殊出生率、まあ、英語で言う

0: とトータルフィートリティレートというんですけれども、まあ、女性がだいたい一生の間に1人何人産むかっていうのを平均した数字です。まあ、それが 2.1、 つまり女性1人が子供をだいたい2人ぐらい産むと人口は変わらずに推移する。わかりますよね、だいたい。で、逆にこれを大きく下回れば人口が将来的にどんどん減っていくっていうことになります。で、現実に日本がどれぐらいの、状況にあるかっていうと、70年前の、まあ、1950年頃はそれは4だったんですね。つまり70年前の女性はだいたい子供4人産んでいた。それが1970年頃になるとだいたい2まで減ってきました。それがだんだん、1990年頃からだんだん少なくなってきて、去年は 1.26 まで減ってきたわけです。で、2番目の指標としてはいわゆる出生数、生まれた子供の数があります。で、次は子供の数です。で、2022年には日本で生まれた子供の数は77万人まで減りました。で、1949年、今からもう80年近く前ですけれども、その時は1年になんと270万人生まれたんですよ。それが、1973年には209万人、200万人ぐらいになったんです。で、2010年頃でも110万人ぐらい生まれていたのが、一気に最近減ってきたっていうことですね。で、問題は未婚率なんです。そして特に日本や韓国や中国で重要なのは未婚率、つまり結婚していない人の割合なんです。なぜかっていうと、まあご存知だと思いますけども、ヨーロッパやアメリカでは結婚しないで子供を産む人の方が多くなっている国もありますよね。例えばスウェーデンとかフランスでは、結婚せずに女性が子供を産む割合はもう5割を超えています。だけども日本は今 2% ですから、まあ、多分韓国や中国のような国でも、まあ、結婚しないで子供を産む人はすごく少ない。なので、特に東アジアの少子化を見ていくためには未婚率がどういうふうに変化したかっていうのを見ていく必要があります。2020年の日本の国勢調査だと男性の例えば30歳から34歳までで結婚してない人の割合っていうのはもう 51.9%、 女性は 38.5%。 30代前半の日本人の男性の2人に1人は結婚してないっていうことなんですよ。で、女性も3分の1以上は結婚してない。今男性の50歳での未婚率、50歳で一度も結婚してない人の割合はなんと 28.3%、 女性は 17.9%、 それぐらいになってるわけですね。まあ、その結果人口減少がどんどん進んでいるわけです。日本は今ご存知の方がいるかもしれませんけども、今岸田首相が、今年の初めに念頭に異次元の少子化対策をするって打ち出したんですよ。
1: 異次元の少子化対策に挑戦し、若い世代からようやく政府が本気になったと思っていただける構造を実現すべく、
0: 異次元って何だろうな、異次元の少子化対策の間違いじゃないかなというふうに言ってる人もいるんですけども、このままいくともう日本は、消滅に向かってるんじゃ

ないか、そういう危機感から始めたわけです。でもそれは当たり前で、少子化っていうのは1989年の段階から少子化だって言われてたんですよ。1990年に、1989年の少子化、つまりは合計特殊出生率が 1.57 になりました。それで、日本の政府はこれは大変だ、少子化対策をしなくてはいけないというふうに認識はし始めたんですね。でも結局はあまり抜本的な対策はなされず、30年経ってしまった。このポイントなわけですよ。フランスとかスウェーデンという国も少子化になったことはあります。合計特殊出生率が 1.5 とか 1.4 とか、そういうふうに低くなった時期もあります。でもフランスとかスウェーデンといった国は少子化になったらすぐ対策をしてるんですよ。そうすると、まあ、また下がった時期もありますけれども、子どもの数はそんなに減らなくて済んだっていうことがあります。しかし日本は女性一人当たり産む子どもの数が少ないまま、どんどん少子化が始まった当初っていうのは子どもの数はあまり減らないんです。で、大体30年が1世代に当たりますので、今ちょうど少子化で生まれた子どもが30年経って子どもを産む年代に達してるわけです。それは少子化が起こるのは当たり前だろうというふうに研究者は思うんですよね。でも研究者は思うんだけれども、やっぱりですね、政府とか政府の人は30年後のことってあんまり考えないんですよね。だって30年後のために少子化対策しましょうって言ったって、お年寄りとか、例えば政府の人だって30年後辞めてますからね。今なんか問題が起こったらそれに対処します、でも30年後に問題が起こりそうだっていうことにはあまり、少なくとも日本は対処してこなかったっていうことがあります。 ここからが私のオリジナルなんですけれども、どうも日本の政府というのはヨーロッパの後追いをしていればいいんだっていうふうに思ったみたいですね。だからヨーロッパの少子化対策、保育所を作ればいいんだとか、育児休業を出せばいい、育児休業を充実させればいいんだ、だから東京23区、東京23区は割と、収入が高い女性が、たくさんいるところですから、そういうところでは少子化対策は成功したんですけれども、逆に収入が低い層がたくさんいる地方はどうも放置してしまったらしい。それで少子化が深刻化したんではないかと思っています。で、まあ少子化が、まあ、よく言われるのは、いや少子化が起こったって今に世界で人口爆発してて食料問題起きてるんだから、少子化が起きるのはむしろいいことじゃないかとか、まあ、日本って トラフィックジャン、満員電車とか自動車が混んでるので有名ですから、いや少子化になって子供が少なくなれば住宅も、安くなるし満員電車もなくなるしいいじゃないか。いや絶対そんなことないんですよ。少子化になって人口が減ってきたら間引くんですよね、電車をね。そうじゃないとやっていけませんからね。かつですね、まあ、私大学の先生じゃないですか、まあ、私もうそろそろ引退ですけれども、今後心配なんですよ。実は今の20歳の、日本の人口ってだいたい113万人いるんですよ。20年後には確実にそれ77万人になっちゃいますよね。
日本の大学

の定員って70万人いるんですよ。だから今後20年後、大学がどんどん、なくなるというか、入る人がいなくなる事態。いや、大学がなくなってもいいんですけども、私、大学の先生ですので、もし、まあ、また、大学の先生の数もどんどんいらなくなりますよね。で、実はもう、今年も2つの大、日本で2つの大学が人数が少なくなったといって、閉鎖されるっていうニュースがありました。少子化っていうのは、人口が減るっていうのは、お年寄りも中年の人も若い人も全部減るっていうわけじゃないです。お年寄りはまだ人口が多い時代なのに、お年寄りじゃない若い人がどんどん減っていくっていうことは、だんだん高齢者を養う人たちが減っていくっていうことです。例えば1990年には日本の高齢化率、65歳以上の人口の人は 12.1% しかいなかったんですよ。それが今どうなったか。2021年にはなんと日本の高齢化率世界一になりました。28.9%。実は私も高齢者なんですけども、そっちに入るんですけれども、10年後20年後に、もし寝たきりになった時、私を介護してくれる人、ケアしてくれる人って果たしているんだろうかとか、もっと若い人が多い国に移った方がいいのかななんていうふうに。だから子供の数が少なくなって、人口が少なくなる、それは電車は混まなくなるかもしれませんけども、だんだんと社会保障費の負担が大きくなって、生活が、特に現役世代の人の生活が、だんだん貧しくなっている社会になるんではないかと非常に懸念しています。で、少子化の、先ほども言いましたけれども、少子化の、日本における少子化の最大の原因は未婚化、結婚しない人が増えたことにあります。それが日本の少子化の実は最大の特徴なんです。ヨーロッパも少子化が起きますけども、ヨーロッパは1人しか、2人じゃなくて一人っ子が増えたことがヨーロッパの少子化の原因なんですけども、日本はそもそも結婚してない。そして調査をすると、日本では未婚者も結婚した人も、本当は結婚して子供2人を産みたいと思ってる人が大多数なんです。結婚して子供を持ちたいっていう人が多い。だけれども結婚できない。じゃあなぜ結婚できないのかっていうのは、2回目に詳しく話したいと思うんですけども、まあ韓国は、まあ先ほども言いましたけども、右肩下がりで、40年前は多分女性は4人ぐらい子供を産んでたのが、今は0.8、ね、去年は0.7いくつでしたか、というように、平均して1人も産まなくなっている。まあどうなるのかっていう、日本以上に急速な少子化が進んでるみたいです。まあ皆さん方にアンケートを事前にしたと思うんですけれども、まあ、結婚したいっていう人は、だいたい47.8%と出てます。したくないっていう人は22%、よくわからないは30%、皆さん方回答いただきました。で、子供も産みたいっていう人は半分以下になっています。もしかしたら日本と、韓国では結婚しない人が増えているけども、もしかしたら韓国って結婚したくなくて結婚してない人が日本よりももしかしたら多いのかもしれない。

Welcome to EBS 위대한 수험 Great Minds よろしくお願いします。私は、日本から来た、中央大学の山田と申します。日本における少子化と家族の行方、2回目を、始めたいと思います。で、今日は格差社会の進展と結婚難の出現。つまり前回結婚したくてもできない人が増えたっていうふうに言いましたけども、その理由を話していきたいと思います。まあ私ですね、いつも学生に言ってるのは、今の80歳の人っていうのは、なんと 97% の人が結婚したんですよ。まあ何もしなくても将来出会って結婚するんだろうなと思って、かつほとんどの人に相手が見つかって結婚してったんですね。でも私学生にいつも言ってみんな苦楽させてるんですけども、皆の皆さんは 25% の人は一生結婚

0: 婚できませんよ。さらに結婚した人だって安心してはいけませんよ。今日本では3組に1組が離婚するんです。いやでも学生えとか、いや黙ってたら結婚するんだと思ってた、結婚したら離婚しないんだと思ってたみたいな人が多いんですけども、でも現実にはそういうふうになった、そういうふうな状況になっているわけですよね。でそれはやっぱり一つは昔の日本社会っていうのは中流社会って言われたように、まあ結婚って何かって考えてみると、まあ一つはもちろんね、結婚したい理由のナンバーワンは好きな人と一緒に暮らしたいです。だから恋愛して好きになって一緒に暮らす。多分ですね、ヨーロッパとかアメリカはそれでおしまいなんですよ。しかし日本とか東アジアではむしろ結婚の経済的側面を重視する人が多いわけです。まあ好きな人と一緒に暮らす、まあ、暮らしたいんだけども、でも経済的に結婚生活を送れるかなっていう形で、結婚という不安が広がってきて結婚が少なくなってるんです。じゃあどうしたら結婚するかっていうと、できるかっていうと、まず独身時代の生活と比べて結婚後の生活が良くなるかどうかっていうのは重要じゃないですか。逆に言えば独身時代いい生活してたのに結婚したら生活が貧しくなっちゃったら嫌ですよね。前回もお見せした図表ですけれども、1975年ぐらいからちょこちょこちょこっと結婚しない人が増えてってるっていうのは、日本の高度成長が1972年に終わりますけれども、それまでは給料が年に 10% 増えてったぐらいの、成長だったんですよ。日本では1980年代末に、バブル経済というのがあって、もうみんな、浮かれ踊っていた時代があったんですけども、まあ、日本はご存知のように男性はですよ、男性は終身雇用制を取っています。でかつ年功序列を取っています。つまり1990年ぐらいまでは中学卒業であろうが高校卒業であろうが、企業に就職すれば一生勤めたられる上に収入がどんどん上がっていくっていう期待は持てたわけです。女性からとってみると、いや誰と結婚しても収入がその、自分の夫の収入は安定していてどんどん上がっていくことが期待できたわけですね。しかし1990年頃からこの様子が変わってきました。
1: あれから5年、覚えておいででしょうか。日本中がバブルに踊った1990年、そして突如訪れた大崩壊。
0: バブルが崩壊したのが92年、そしてまあ、韓国の人、まあ、若い人は知らないと思いますけども、アジアファイナンシャルクライシスというのが1997年にあって、日本も相当打撃を受けました。だんだんと、1990年以降いわゆる経済格差っていうものがまた拡大していく時代になって日本ではなってきました。それと同時に日本では結婚したくてもできない人っていうのが増えてきたんですね。もちろん女性も活躍して、キャリアウーマンとして活躍してたくさん稼ぐ女性も現れました。しかし一方で男性で正社員

波が起きて、情報化とかサービス化とが起きたので、まあ日本経済も全員を正社員として雇うことができない社会になってしまった。まあ日本でも多くは学歴があまり高くない若者っていうのは安定した正社員になれない。だけども日本は4分の3は正社員になれちゃうわけですよ。これが4分の3は結婚して2人子供を産む世界と、結婚しないで親と同居したままいる、収入があまり高くない人々。これに分かれた原因なんですね。日本は正規雇用者っていうのは今でも終身雇用と年功序列で、守られます。まあ、私も正規の大学の先生になれたので、どんな下手な授業をしようが論文一本も書かなくても定年まで、とりあえず学生の成績 ABC とかつけてれば 一生収入は保証されるんですけども、正社員になれなかった人はいくら努力したっていつ首切れるか切られるかどうかわからないっていう状況にあります。非正規雇用の人たちは結婚しても豊かな生活を築く見込みがないんだから結婚しないで、とどまるというような状況になってきたわけです。で、日本人は、リスクをとても怖がる人々です。人々って国民性です。よく言われるのは、日本は人は、現金で持ってる人が多い。さらに、銀行も危ないかもしれないからって、タンスの中に何百万何千万入れてる人も結構たくさんいます。みたいなことが働いて、日本では徐々に結婚が少なくなってるわけです。で、2番目は、もし子供を産み育てるときに、自分が育ってきた以上の環境を子供に提供できるかどうかっていうのを、日本、多分、韓国や中国などアジア社会では考えてしまうわけです。つまり子供に辛い思いをさせたくないっていう意識が働いて、じゃあ子供に辛い思いをさせるような結構、状況で子供を産みたくない。いや、そもそも結婚したくない。いや、そもそもそういう相手と付き合わないようにしよう。私、1957年生まれですけれども、まあ、私の父親は自営業だったんですよ。ね、自営業の、小さい印刷屋で、小さい頃雨漏りする家に住んでた覚えがあります。まあ、そういう時には早く親の家を出て結婚して新しい生活を、作れば今以上の生活ができる、親以上の生活ができると思って早く家出たんですね。でも今はそうなかなか、そうはならなくって、親と一緒の生活っていうのが随分快適になっちゃったっていうのはありますよね。で、それで1990年以降は結婚しても今以上の生活、いや結婚しても親が育ってきた以上の生活を送れないかもしれないっていう不安があって、なかなか、結婚に踏み切れなくなってるっていうのが日本の状況です。私いろんな調査をしてるんですけども、相手がいくらぐらいの収入だったら結婚しますかっていう調査をもう10年ぐらい前からしてるんですけども、日本では男性と女性で大きな差があります。男性はあんまりこだわらないっていう人がほとんどなんですけれども、女性は、相手に収入こだわらないっていうのは大体2割なんですね。で、10年経っても20年、最近調査しても大体2割なんです。逆に日本円で400万以上じゃなきゃ、600万以上じゃなきゃ、800万以上じゃなきゃ、1000万以上じゃなきゃ結婚しませんよっていう人が、多い。これをですね、イギリスで発表したんですよ。

イギリスで発表したら、ある大学の先生から、お前は私ね、私は、そんなえげつない、まあ英語で言うとルードな質問をしたのか。イギリス人は本当は心の中では相手の収入がいい方がいいとは思ってるかもしれないけども、絶対口に出す時は相手の収入じゃない、相手の性格で結婚するんだ、結婚は愛だっていう答えるはずだっていうふうに言いました。これを中国で発表したことがあるんです。したら中国の人は、いや、中国では女性は相手の収入じゃなくて相手の親がどれぐらいお金持ってるかって聞く。男性の親がたくさんお金持ってたら結婚してもいいと言うでしょうっていうふうに、言ってました。まあ、なんか日本はその中間でいいのかどうかわからないんですが、韓国はいかがでしょうね。ということで、まあ、まだまだ日本はもちろん共働きは進んできたんですけれども、まだまだ夫が正社員で妻がパート、年100万ぐらいのパートで働くっていうのが、実は大部分、共働きといっても大部分で、男性も女性も収入が高くて、将来大丈夫ですっていう人はそんなに実はいないんですよね。だから結果的に収入が不安定な男性が結婚相手として選ばれない。収入が少ない男性と結婚するんだったら親と同居していた方がマシっていう人が増えるっていう理由で、結婚が少なくなってるわけですね。ということで、まあ韓国はどうなんでしょう。まあそこで すみません、えげつない質問なんですけども 結婚するなら、相手にどれぐらい収入を求めますかっていうのを皆さんに調査したら、まあ半分ぐらいの、男性は半分以上の人が、いや関係ないですっていうふうに答えますけども、やはり女性はそれなりのやはり収入がなければっていう人がどうも多いみたいですね。でも、結構、収入は欲しいっていう男性も増えてますよ。いや、日本でも実は最近、男性の間でも結婚するんだったら収入が低い女性よりも、収入が高い女性の方がいいっていう男性は、じわじわじわじわ、実は増え始めています。